0: Balco.
1: Aja pia, tô repiado do guri manhã, tô pelado. इसलिए तू इतना उदास सूखे सूखे होंठ अखियों